Hou, net dit ek nie nou na regkant. Dan ek hier net binne ja, met die radio station. Ek kyk hom ekwa na foto. Ek kyk op dit om ja, ek kyk vir radio. Jy hoop hè, my kon nog tot kwak. Dan sien moet ook weer tap ek nou ja, country hour nie nou kyk listen to your song. My kwem man ek net nou tot sap, dan sien moet ook per tot George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett in Midland. Ek moet ook per tot gaan jy moet jump party in die sons moet tot kop. Listen to your song. He said, "Okay, now go in the country hour. I go to the business desk. I said, 'Nin, ma, it's not dog. But tomorrow now, I need to say, 'Ah, come on, go in. Come on, go. Go. Ram, get some notes. Get. See me. Do it. Get. Get. Come on, pa. Unenoro. Get. Come on, tap. Get. Come on, tap. Get. Anan. I need to say, 'Get the pan.'"